Radio Nostalgia ja Kirvatsin jytä teemaviikonloput. Markus Parkkinen soittaa Kirvatsin jytän lavalle nousevien artistien musiikkia. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nolesin sydän, Kake Randeliin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa 29. heinäkuuta.

0: Radio Nostalgia. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Se auton radio korjaamo inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Radio Nostalgia.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Radio Nostalgia.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
0: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Sopu petaa tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeistuksen mukaan erilaiset vaaratilanteet tulisi luokitella uhkatason mukaan. Ohjeessa muun muassa listataan toimenpiteitä eri tason uhkatilanteiden varalle. Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan ohjeella pyritään tukemaan sitä, että kunnat ja kaupungit voivat toimia yhdenmukaisesti, selkeästi ja luotettavasti vaara- ja häiriötilanteissa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa saat 15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin, tiedottaa Oulun kaupunki. Mukana on Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Yhteistyö on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Kuumat hellejaksot ovat yleistyneet myös Suomessa. Tiedotteen mukaan Oulussa kuumeneminen huomataan pitkittyneinä helteinä ja rakennusten sisälämpötilojen liiallisena nousuna. Hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää Suomen itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi, kertoo sisäministeriö. Hallitus päätti edellisen kerran itärajan kiinni pitämisestä viime vuoden huhtikuussa. Torstaina tehty päätös kumoaa aiemman päätöksen. Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta lähtien. Itäraja päätettiin sulkea, koska Venäjän epäiltiin käyttävän välineellistettyä maahantuloa rajalla Suomen painostamiseksi.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Radio Nostalgia. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen Top 40-listan.

0: Radio Nostalgia.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Radio Nostalgia ja Kirvatsin jytä teemaviikon loput. Markus Parkkinen soittaa Kirvatsin jytän lavalle nousevien artistien musiikkia. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa 29. heinäkuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai lähes päivittäin, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin 5/12–20-vuotiaista. THL:n mukaan tulokset viittaavat siihen, että energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain 1/3 nuorista kertoi, ettei juo energiajuomia ollenkaan. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. THL teki lukuvuonna 2024 ja 2025 nuorten ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin liki 2000 nuorta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan haitallisten bakteerien, virusten, loisten ja kemikaalien saastuttama ruoka aiheuttaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa kuolemaa. Epäpuhtaan ruoan aiheuttamiin sairauksiin sairastuu lähes 900 miljoonaa ihmistä vuodessa ja suurin riski on alle 5-vuotiailla lapsilla. Suurin osa tapauksista liittyy bakteereihin ja viruksiin, mutta kemikaalit kuten arsenikki ja lyijy aiheuttavat merkittävän osan kuolemista. Valtaosa ruokaperäisistä sairauksista ja kuolemista keskittyy Afrikkaan ja Kaakkois-Aasiaan. WHO:n mukaan ilmastonmuutos ja mikrobilääkeresistenssi lisäävät ongelmaa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesänä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
5: Karhu!
6: Sillä on löylykauha käpälässä.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
12: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
13: Miten kävi?
12: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelinhuollot pikana.
8: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
21: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
10: Joo, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tää sulla oikea hieno kuulosta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakertoe.fi.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: No, Pena soitti tämän rautanettiin ja kysyi multa, että Anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa. Ja kysy sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin Rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi, ja sit tulee kivan värinen talo, ja Anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa. Rautanet.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kun kesä koittaa.

yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Todella mereetä.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. 3 eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikon loppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. 3 päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
12: Hyvää huomenta. Maan länsiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee myös sadetta tai sadekuuroja. Ja päivän yli lämpötila on 20-23 astetta. Idässä ja pohjoisessa on aluksi melko selkeää poutasäätä. Päivällä on sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sadetta tai ukkoskuuroja. Ja lämmintä siellä on 20-26 astetta.
13: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Hyvää huomenta, ja jos nyt sattuu niin, että olet perjantaita odottanut, niin se on sitten nyt, perjantai 5. kesäkuuta.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja otetaanpa tässä Elton Johnia suomeksi. Tämä on Petri ja Pettersson Brass.

0: Petri ja Pettersson Brass, maalaismaisema. Tuosta käväsin netissä katsomassa, niin muutamia vuosia sitten Iltalehdessä on ollut haastattelu, jossa tämä veljessarjan ja Petri ja Pettersson Brass -yhtyeen Petri Pettersson on muistanut tämän yhtyeen superhitin Katso maalaismaisemaa -sanotuksen kolahtaneen hänelle heti, ja Jukka Virtanen on sanottanut tämän Elton Johnin alkuperäisen hitin suomeksi. Vuonna 1971 tuli tämä. Pettersson kertoo täällä haastattelussa, että Jukka lähetti bändin koelaulun jälkeen elokuussa 1971 heille tekstin, ja sitä bändi sitten treenasi vanhalla kansakoululla pari kuukautta, ja lokakuussa se sitten levytettiin. Ja Petri Pettersson kertoo, että Jukka tavoitti sen maaseudun ikävän kaupunkilaistumisesta hyvin. Se on suomalaisen sielun maisema. 70-luvulla jo naulattiin lautoja oviin maalla ja muutettiin kaupunkeihin. Ja kun sanoin tuossa äsken, että jos joku on odottanut perjantaita, niin se on nyt. Niin yksi syy, jonka takia perjantaita kyllä kannattaa odottaa, on Vasten auringonilta-ohjelma, joka tulee siis joka perjantai-ilta 18 jälkeen. Ja se, miksi sitä moni odottaa, niin siellä soi 2 tuntia pelkästään suomeksi laulutut laulut. Mahtavia finhitsejä, suomeksi laulettuja kappaleita. Ja tällä kertaahan siellä sitten on teemana semmoset laulut, joissa mainitaan kesä. Piti oikein pinnistää, että mikä se teema nyt oikein olikaan. Jos oot oikein nopea, niin ehdit vielä tuolla Facebookissa ja Instagramissa kävästä toivomassa kappaleita tätä iltaa varten.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja sitten musiikkia tuolta kaukaa maailman toiselta laidalta, Australiasta.

0: Network. Hyvää huomenta. Tuossa kympin biisi äänestyksessä mukana on laulu, joka tehtiin Foxes-elokuvaa varten. Siinä muuten näytteli nuori Judy Foster tuossa leffassa. No kävi kuitenkin niin, että kappaleesta tuli isompi hitti kuin itse elokuvasta. Ja mikä se biisi on, niin se on se ensimmäinen vaihtoehto kympin biisiksi. Ja nyt onkin sitten semmoinen tilanne, että vastassa tuolla kappaleella on suomenkielinen versio laulusta. No sen verran avaan sitä, että se on semmoinen laulu, johon ne suomenkieliset sanat teki Sakke Järvenpää. Mikä on kuvio, niin kohta sen kuulet ja pääset myöskin äänestämään kympin biisiä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
15: Terveen talon paras kaveri.
16: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
18: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
0: Kuu supermarketin supermarketin!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
8: Lapellan kotimaiset mökit ja saunat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Ai, aloitin tämän lähetyksen tänään sanomalla, että jos joku on odottanut perjantaita, niin tänään se on. Ja nyt on myöskin se viikonloppu, jota on odotettu. Ainakin ne, jotka on menossa Eppujen konserttiin keikalle Helsinkiin tänään ja huomenna on isot konsertit. Mahtavaa. Hei, kympin biisi äänestys, se on käynnissä Instagramin storeissa ja tietenkin voit laittaa mulle myöskin viestiä ja sillä tavalla vaikuttaa, että kumpi noista ehdolla olevista lauluista lähtee sitten soimaan tänään puoli 11. Ensinnäkin on, siellä on tarjolla kappale, jonka kirjoitti Donna Summer ja Giorgio Moroder. Ja tämä tehtiin alun perin semmoiseen elokuvaan kuin Foxy's sinne soundtrackille. Ton elokuvan suurin tähti oli muuten tuolloin nuori Judy Foster. No, itse kappaleesta tuli sitten lopulta paljon suurempi hitti kuin siitä elokuvasta. Tämä laulu nimittäin nousi kansainväliseksi hitiksi ja jäi elämään, mutta toi leffa, niin en tiedä kuinka moni sen muistaa. Varmastikin jotkut tämmöiset elokuvaharrastajat ja tietenkin Donna Summer-fanit, niin varmastikin muistaa myös ton leffan. Mutta se laulu on siis tämmönen. On the radio. Vuolta 79, vaikkakin se leffa tuli sitten vasta seuraavana vuonna 80, jolloin myöskin tuli suomenkielinen versio tuosta äskeisestä laulusta. Slipparithan sen teki ja kokonainen albumi oli nimetty Metsäratioksi. Ja löysin tuommoisen vanhan haastattelun, jossa Tiina Tiikeri kertoo, että kun tämä laulua levytettiin, niin ei siinä muuta kuin studiossa mentiin studioon ja sanottiin mikrofoni 12123 ja sitten lähti taustat soimaan. Metsäradio, Sleeper Sleepers. Ja Tiina Tiikeri tosissaan laulaa tässä. No niin, kumman haluat kuulla tänään puoli 11?
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.
0: Herkkupaloja molemmat. Ja sitten tästä Abbaa, Waterloo.

Abba Waterloo. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Sitten laulu, jonka Jennifer Warnes halusi laulaa duettona ja ehdotti parikseen Joe Cockeria. No, tämä lauluhan tuli sitten siihen Upseria herrasmies-leffaan ja sieltä elokuvastudio tai taustajoukot oli vähän sitä mieltä, että ei tommonen yhdistelmä kyllä välttämättä toimi, että kun on niin pehmeä ääninen Warnes ja röyheä soundinen Cocker. No, kyllä se sitten loppupeleissä kuule toimi aika hyvin. Tästä tuli valtava hitti.

0: Belong. Tämä oli siis leffasta Upseri ja herrasmies, ja vaikka aluksi vähän mietittiin, että passaako noiden laulajien soundit yhteen, niin hyvin passas. Ja esimerkiksi Oscarilla palkittiin tämä leffa, aika hyvin se sitten, toi biisi, että hyvin se sitten meni. Huomenta, mitäs kaikkea tässä on tulossa? Ai, ai, ai, klassikko Doorsilta. Ja sitten muistatko tämmösen? On hieno. Kuka se ton biisin laulu? No, sekin selviää tuossa pienen hetken kuluttua.
1: Radio Nostalgia. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: No huomenta, se on perjantai 5. kesäkuuta. Tänään on muuten maailman ympäristöpäivä. Ja maailman ympäristöpäivä 2026 keskittyy ilmastonmuutokseen, kiireellisiin signaaleihin, joita maa lähettää, ja signaaleihin, joita päätämme lähettää takaisin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Näin kerrotaan tapahtuman sivuilla. Ja tässä sitten sitä Doorsia, Light My Fire.

Light my fire doors. Se on kuule sitten tilanne semmonen, että aivan kohta aletaan valmistautua noihin uutisiin. Ja 3 puoluetta kokoustaa viikonloppuna. Siellähän sitten myöskin puolueet valitsevat muun muassa puheenjohtajansa noissa kokouksissa. Vähän enemmänkin tuosta asiasta sitten tosissaan kuullaan tuolla uutisissa. Toki muitakin asioita meiltä ja tuolta maailmalta. Vielä ennen kello 8 uutisia tässä Robert Palmer. Hyvää huomenta.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
6: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Just noin.
12: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
21: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Suomessa asuvaa miestä epäillään äärijärjestö ISISin terroristisolun johtajaksi, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan miehen epäillään johtaneen Suomesta käsin usean miehen ryhmää, joka kuuluu ISISiin. Mies on vangittuna Belgiassa, jossa syyttäjä vaatii hänelle 12 vuoden vankeusrangaistusta terrorismin rahoittamisesta ja räjähdeiskun suunnittelusta. Hänen ei epäillä suunnitelleen iskua Suomeen. Helsingin Sanomien mukaan mies liittyy keskusrikospoliisin tekemiin kiinniottoihin syyskuussa 2024. Tuolloin kolme muuta miestä vangittiin epäiltynä terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta. Maan länsiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ja päivän ydinlämpötila on 20-23 astetta. Idässä ja pohjoisessa lämmintä on 20-26 astetta ja aluksi on melko selkeää ja pouta säätä. Päivällä sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No jo vain, täällä ollaan. Toivottelen sulle oikein hyvää huomenta ja kivaa perjantaita. Kesäkuun 5. on tässä nyt sitten käynnistynyt. Mikäs meillä tässä ollessa? Otetaanko lisää hyvää musaa? No otetaan.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja tämä on Fleetwood Mac'iä sieltä 80-luvulta. Iso järkälemäinen hitti Little Lies.

0: silloin 80-luvulla, kun tämä tuli tämä biisi ja tästä tuli tosissaan aivan valtavan iso maailmanlaajuinen hitti, niin jokuhan saattoi ajatella, että tämmöinen uusi jengi nyt sitten levyttänyt hienon kappaleen. Mutta tosiasiassahan oli niin, että Fleetwood Mac oli siis perustettu jo 60-luvulla ja hittejä oli eri vuosikymmeniltä jo tuohon mennessä tullut ja suoranaisia klassikoita. Mutta sillain se menee. Niin kuin esimerkiksi joku on voinut ajatella aikoinaansa, että jaa, Pet Shop Boys on tehnyt hyvän biisin itselle. Go West tuli nimittäin vuonna 1993 ja kyllähän toi Pet Shop Boysin versio vähän niin kuin uuden elämän antoikin tolle kappaleelle. Mutta tosiasiassa alkuperäinen veto meni näin.
1: Radio Nostalgia.

0: Go West, Village People. Tämä on vuodelta 79 ja tosissaan moni muistaa myöskin se 90-luvun alussa tulleen Pet Shop Boysin versio tästä laulusta. Ja sittenpä se alkaa kohtapuolin olla viikon viimeisen sanakisan aika. Annan sulle vinkit ja niiden perusteella, jos tiedät, että mikä sana niihin vinkkeihin passaa ja niitä vinkkejä yhdistää, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle Radionostalgian teepaita. Kohta kisataan.
1: Radio Nostalgia. Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, premium. Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Kun kesä koittaa,

0: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu kukat ja kakut värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisi ja väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina. Mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Nyt on jännät paikat. Miten käy viikon viimeisessä sanakisassa, jossa palkintona on Radionostalgian teepaita? No se lähtee takuu varmasti johonkin. Yhtään aamua semmoista ei ole ollut muistaakseni, ettei tätä sanakisaa ole saatu ratkaistua. Mutta kelle se lähtee, niin aletaanpa selvitellä sitä. Mikä on sana, joka passaa näihin vinkkeihin? Pakko mennä ja siellä voi kulkea. Pakko mennä ja siellä voi kulkea.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Boys are back in town, Thin Lizzy. Taisi käydä niin, että aika moni joutui miettimään pitkäänkin, että mikä kumma se oikea vastaus sanakisassa on. Mutta kyllä, radion nostalgian sanakisan arvuuttelijat ovat maailman parhaita, koska kyllä niitä oikeita vastauksiakin sitten muutama loppupeleissä tuli, mutta odotella piti. Olin jo täällä, mietin, että pitääkö tässä niitä lisävinkkejä alkaa sitten kehitellä, mutta ei tarvinnut. Otetaanpa tähän siis ne vinkit, kuinka ne oikein meni tänä aamuna. Pakko mennä ja siellä voi kulkea. Ja vääriä vastauksia on tie, metsä, uni, polku, pinta. Ja me oli tuolla, tekstiviestilaatikossakin oli muutama väärä vastaus. Oikea vastaus on käytävä. Kyllähän se on. Jos on käytävä, niin pakko sinne on mennä. Ja sitten käytävä on myöskin se paikka, jossa kuljetaan. Ja totta tosissaan siis muutama oikea vastaus tuli ja Tapani esimerkiksi Vantaalta laittoi oikean vastauksen käytävä. Ja Tapanille lähtee sitten toi Radionostalgian teepaita palkinnoksi.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Oli kyllä mahtavasti tiedetty. Onnea ihan jokaiselle. Eikö tullutkin hyvää mieli, jos olit oikeassa tuossa sanakisassa? Koska nyt mielestäni vinkit oli aika vaikeat, mutta kyllä ne aina sieltä ne oikeat sanat löytyy. Mahtavaa. Ja seuraava sanakisa kisataan sitten maanantaina 8:30 pintaa, kun joka arki aamu meillä toi aivojumppa on. Tässä Blondie tarjoilee versionsa laulusta The Tide is High.

0: blondi. Hei, huomenta ja kivaa kesäkuista perjantai-aamua. Toi kymppibiisi äänestys on käynnissä, aika tasaista siellä näyttää olevan, joten kohta soitan sulle pätkät noista lauluista, jotka siellä kisailee, niin pääset vaikuttamaan, jos näin haluat, että kumpi niistä lähtee soimaan tänään puoli yhdeltä toista. Siellähän on Donna Summeria tarjolla ja vastassa on Sleeperit.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Ja just kävi Sussu tuossa Instagramissa katsomassa siellä storeissa, että mikä siellä mahtaa olla äänestystilanne ton kympin biisin suhteen. No, kyllä siellä eroa on, mutta ei mitenkään niin paljon, etteikö se voisi tässä vielä keikahtaa johonkin suuntaan ennen puoli yhtä toista. Tarjollahan kympin biisiksi on. On the Radio, Donna Summerin laulamana. Ja vastassa tällä kertaa suomenkielinen versio laulusta. Metsäratio. Teellä nimenomaan. Ja Sleeper Sleepers hän tämän levytti. Tiina Tiikerin laulu tuossa. Kumman haluat kuulla puoli yhdeltä toista?
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
2: 050 3 270 720.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

piti oikein miettiä tässä kappaleen aikana, että miksi melkein herkistyin, kun kuuntelin tätä laulua, The Power of Love. Ja kyllä yksi iso syy varmastikin on toi Jennifer Rushin valtavan upea ääni. Et hän oli myöskin itse kirjoittamassa tätä biisiä, että kyllä silläkin saattaa sitten merkitystä olla. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Ebola-epidemian vuoksi. Ja tästä asiasta sitten kuullaan enemmänkin kohta puoliin, kun alkaa olla kello 9 uutisten aika. Ja mitenkäs sinne muuten sinne uutisiin mennään, kun hyvän musiikin tahdittamana tämä on Dire Straitsia.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
13: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Pisteliäseura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
18: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
17: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
19: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery-akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
2: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
9: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä

0: verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
10: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoo olevansa mielissään siitä, jos Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Trump sanoo, että hänen mielestä Yhdysvalloilla on ollut paljon tekemistä tämän asian kanssa, mutta ei avaa näkemystään tämän tarkemmin. Zelenski ehdotti torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi torstai-iltana, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessaan valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
16: Hyvää huomenta. Ja tänään perjantaina maan länsiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20-23 astetta. Idässä ja pohjoisessa lämmintä on pikkusen enemmänkin, sitä niin nimittäin on 20-26 ja aluksi on melko selkeää pohtasäätä, mutta päivällä sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Joo, ja äsken Juise Leskinen mukana myöskin Koitus Int. Laulu oli Juankoski, Here I Come. Vuolta 74, se Juankoskihan se on, semmoinen paikka, niin kuin varmaan olet aikaisemminkin kuullut, että sieltä on kotoisin yksi jos toinenkin, siis semmoinen ihminen, jonka suomalaiset tuntevat varsin hyvin. Sieltä Juankoskelta lähtöisin on esimerkiksi Kai Tynenius ja Eija Ahvo, Jaakko Kolmonen, tämä muistatko, TV-kokki, Immo Kuutsa ja Veijo Pasanen näyttelijä. Ja toi lista on aivan älyttömän pitkä. Ja tietysti sitten myöskin Juise oli sieltä.
0: Radio Nostalgia.
1: Top of the World. Sepä se lähtee tästä nyt soimaan. Carpenters on asialla. Hei, hyvää huomenta. Se on perjantai kesäkuun 5.

0: Top of the World Carpenters. Joo, kesäkuun 5. on tänään ja sain viestin, että tänään vietetään maailman ympäristöpäivää. Näin on, jossakin vaiheessa aamua sen tuossa jo mainitsinkin. Ja sittenhän täytyy tietenkin käydä myöskin tämä hauskat merkkipäivät kalenteri kurkkaamassa. Ja täällähän kerrotaan, että tänään on kuuma ilmapallopäivä. Ja enpä kyllä ole tälle kesälle vielä nähnyt kuuma-ilmapalloja. En tiedä, että enkö ole osannut oikeassa kohtaa katsoa taivaalle. Toisaalta ne kyllä on sen verran isoja ja näyttäviä, kun ne tuolla taivaalla menee, että ne saattaa nähdä, vaikka ei niin kovasti niitä sieltä etsiskään eikä tiirailisi. Mutta sitten, mikä merkitys on niin niiden kuuma-ilmapallojen kanssa menemiselle säällä? Veikkaan, että on merkitystä, että voihan se olla, että vielä ei ole semmoisia kelejä oikein ollut, että niillä olisi päässyt menemään. Mutta se on kyllä, niitä on ihana katsella ja se on, siitä tulee heti semmoinen, että nyt on kesä, kun alkaa nähdä niitä kuuma-ilmapalloja. Ja sitten muuten, kun niitä alkaa näkyä, niin niitä näkeekin paljon. Joskus olen myöskin ollut katsomassa semmoisella isolla kentällä, semmoisella nurmella, kun niitä valmistellaan lähtöön. Ja aina, kun olen semmoisen katsonut, kun sitä lähtöä valmistellaan, tai kun näen, kun se menee taivaalla, niin aina ajattelen, että tuonne mien lähtis.
1: Radio Nostalgia.
0: Toiset toivoo, että voi vitsi, lähdenkö joskus pääsis kuuma-ilmapalloon, ja mä olen sitä mieltä, että

0: either.
1: Hyvää huomenta ja kivaa perjantaita. Top 40 listaa käydään lävitse 9:30 maissa. Ja nyt sieltä löytyykin, joo, minä paljastan. Ei se ole lista eikä mikään, jos ei sieltä Beatlesia löydy. Mutta mikä biisi sinne nyt sitten on päässyt? Tuossa listallahan kuullaan sellaisia lauluja, joita ei oikein istualtein voi kuunnella, että saattaa alkaa vähän tanssittaa. No, kohta tämä asia siis selviää.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Lekkarit.
1: Pystä syntynyt, haastavalle iholle luotu. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 599 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipalet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
10: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
9: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
12: tuulilasirikki.fi.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannassa.

0: Radio Nostalgia. Top 40 lista ja Susanna Heikki.
1: Eihän se ole lista eikä mikään, jos ei sieltä Beatlesia löydy. Ja näin tapahtuu tässä kohtaa, kun ollaan siellä 8. Help, se oli myöskin elokuva, joka ilmestyi vuonna 1965. Se oli tämmöinen, en ole nähnyt muuten, täytyy myöntää, mutta siis on tämmöinen musiikillinen komedia, jossa soi nämä Beatlesin silloiset hitit. No myöhemmin noin bändin jäsenet on sanonut, että toi kuvausaikataulu oli aika kiireinen, eikä he aivan täysin ymmärtäneet sen juonta, että toi elokuva oli vähän niin kuin semmoinen pakollinen projekti kuin varsinaisesti mikään taiteellinen intohimo. No se oli kuitenkin iso kaupallinen menestys ja tärkeä osa sitä 60-luvun Beatles-ilmiötä. Toi elokuva sisältää useita Beatlesin hittejä, kuten tietenkin tämä Help. Vaikka kappale kuulostaa energiseltä pop-rockilta, niin tämä kuitenkin nämä sanat heijastaa John Lennonin tyytymättömyyttä itsensä. Eli siis Lennon on myöhemmin sanonut, että tämä laulu oli todellinen avunhuuto, vaikka se olikin elokuvaa varten tehty tilaustyö. Se alkuperäinen idea olikin tehdä tästä laulusta hitaampi ja synkempi, mutta yhtye nopeutti sitten tempoa siihen lopulliseen versioon. Ja kyllähän siinä niin kävi, että laulu nousi ykköseksi sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa kesällä 65. Ja listan siellä 8 on siis tämä Beatlesin Help.

0: äänestä omaa suosikkiasi Top 40-listalle osoitteessa radionostalgia.fi.
1: Ja siellä oli Beatlesin Help sijalla 8. Ja maanantaina sitten jälleen jatketaan tota listan läpikäymistä, kun joka arkiaamu sitä lävitse käydään. Ja hei, tästä myöskin lähtee soimaan laulu, jota ei ehkä voi istuen kuunnella. Tämä on Paul Oxley's Unity in Spanish Bars.

0: Moxley's Unit Spanish Pars. Tänään muuten tasan 70 vuotta sitten tapahtui sellainen juttu, että kohuhan siitä seurasi, tästä kohusta vastasi Elvis. Palataan tähän asiaan aivan kohta, kun Elvis vetäsee biisin Always on my mind.
1: Radio Nostalgia.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: No niin, ja Elvishän se siinä äsken lauloi Always on my mind, oli tämmöistä vähän rauhaisempaa menoa, mutta toisin oli 5. kesäkuuta vuonna 1956, kun Elvis veivasi lanteitansa siihen malliin, että tosissaan kohuhan siitä seurasi. Eli tuleva rokin kuningas esitteli ja lauloi Hound Dogin televisiolähetyksessä. Ja jätti kitaran pois siitä esityksestä ja esiintyi pelkän mikrofonin kanssa. Ja tämä energinen lavaliikehdintä ja lantioliike tai liikkeet herätti kyllä, joo, toki kyllä paljon huomiota, mutta myöskin paheksuntaa, että tuohon malliin oikein televisiossa esiinnytään. No, tuosta esityksestä tuli kyllä sitten yksi rockhistorian kuuluisimmista televisiohetkistä, ja tuosta tosissaan on tänään sitten tullut kuluneeksi tasan 70 vuotta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Upside Down. Tämmöisen kipaleen tässä seuraavaksi vetänsä Diana Ross. Hyvää

Kolme puoluetta kokoustaa viikonloppuna ja tästä asiasta muun muassa kuullaan sitten kohta kello 10 uutisissa. Oikein hyvää huomenta ja kivaa perjantaita. Tänään on kesäkuun 5. ja tässä sitten Santana ja heidän versio laulusta She's Not There.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi, se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
14: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
15: No miltä ne putket näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
16: varmaan. Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Onnettomuustutkintakeskus OTKES kertoo aloittaneensa paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, missä pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjukset. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen, ja Tomahawk-kaupoista oli sovittu jo maan edellisen presidentin Joe Bidenin kaudella. Mahdollinen perääntyminen ohjuskaupan kanssa on osa Yhdysvaltojen laajempaa vetäytymistä sotilasliitto NATOon liittyvistä velvoitteistaan. Asiasta on kertonut Suomessa aiemmin ainakin Yle. Japanissa aiotaan uusia pitkälle 20 ydinreaktoria, kertoo maan media. 5 reaktoria on tarkoitus uusia 2040-luvun aikana ja 10 2050-luvun aikana. Japani jäädytti ydinenergian kehittämisen sen jälkeen, kun erittäin voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami saivat aikaan tuhoisan ydinvoimala-onnettomuuden Fukushimassa vuonna 2011. Japani tarvitsee kuitenkin lisää ydinenergiaa, koska maa haluaa vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja saarivaltion energiankulutuksen ennakoidaan kasvavan runsaasti.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Moro moro, se on perjantai ja maan länsiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on 20-23 astetta. Idässä ja pohjoisessa on vielä pikkusen lämpimämpääkin, koska sinne asteita luvataan 20-26 ja aluksi on melko selkeää poutasäätä, mutta päivällä sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No, huomenta päivää ja mukavaa perjantaita. Kesäkuun 5 on nyt ja kello on 7:07. Mä kysyin tuossa yhdeltä kaverilta, että tiedätkö mitkä on litsit? Niin hän sanoi, että se on joku hedelmä. Ehkä onkin, mutta meillä Lapissa litsit on jotain aivan muuta.
0: Radio Nostalgia.
1: Joo, palataan tähän kohta ja samalla sitten annan vinkin. No, joo, niin kuin sanoin, palataan tähän kohta. Tämä on Taiskaala.

Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

0: Joo, litsit. Tiedätkö, mikä on litsit? Jos litsit on auki jollakin, niin siitä pitää ehdottomasti sanoa. Ei voi vain tehdä niin, että okei, tuolla on litsit auki, mutta en kehtaa sanoa. Kohta, koska luulen, okei, se saattaa olla hieman hämmentävä hetki, se hetki, kun sä sanot niistä litseistä, mutta tämä kyllä kiittää varmastikin sinua siitä, että mainitsit asiasta, koska jos kulkee litsit auki tuolla kaupungilla tai menee vaikka kylään, niin siinä saattaa tulla semmoinen pieni nolouden hetki. Ei se nyt niin ole nöpönuukaa, mutta jostakin syystä se vain aina tuntuu siltä, että voi ei, miksi kukaan ei ole sanonut. Litsithän on siis vetoketju, toi housuissa vetoketju, hurhaus, silläkin tavalla meillä sanotaan Lapissa. Hurhaus tai litsit. Mutta tosissaan, niin jos huomaat, että kaverilla on litsit auki, niin kerro ihmeessä. Niin se on paljon mukavampaa kuin se, että ei kerro. Mutta tuossa, jolle kerroin näistä litseistä, niin hän ei tiennyt, mitkä on litsit. Arveli, että se on joku hedelmä. Ja hän arveli ihan oikein. Itse en taas tiennyt sitä, että litsi, se on hedelmä. Litsiluumu, eli Kiinan luumu.
1: Radio Nostalgia.

0: California Dreaming, Mamas ja Papas. Ja muistatko tämän? Kyllä, Tapani Kansa lauloi Kalajoen hiekat ja se on suomenkielinen versio tuosta äskeisestä laulusta. Ja tuossa Kalajoen hiekat laulussa muuten mainitaan sana kesä, jotenka sehän passaisi vaikka iltaankin soittoon, kun tänään perjantaina soitan sulle 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja 18 jälkeen. Ja tällä kertaa siellä mukana on lauluja, joissa mainitaan sana kesä, mutta Tapani Kansalla on muitakin semmoisia lauluja. Minkä niistä sitten valitsen sinne, niin illalla se selviää. Tulepa kuulolle, jos tykkäät Finhitseistä. Ja tossahan olikin tuossa 10 biisi-äänestyksessä tänään myöskin ehdolla käännöslaulu Metsäratio Sliippareilta. Ja vastustaja on se alkuperäinen, eli Donna Summerin laulama On the Radio. Miten tuossa äänestyksessä oikein kävi, niin se selviää. Puoli 11.
1: Radio Nostalgia.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nimi.
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status.
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
10: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, premium, niin mikä se on?
12: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutu.

0: karaokea superpäiville!
1: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpä.
4: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kodelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
9: Kotisinappi.
10: Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja tällä kertaa teinkin sillä tavalla, että laitoin vastakkain sen alkuperäisen vedon ja siitä tehdyn suomenkielisen version. Ja kyllä se suhteellisen tasasta oli, mutta loppupeleissä kuitenkin tämä käännöskappale jäi hopealle. Metsäradio. Tämä on Sliippareita. Sakke Järvenpää teki suomenkielisen tekstin ja laulaja tässä Sliippareissa. Tämän kappaleen kohdalla on Tiina Tiikeri. Mutta tosissaan jätetäänpä toisitte johonkin toiseen kertaan. Ehkäpä esimerkiksi Vasten auringonilta-ohjelmassa joskus perjantai-iltana, kun siellä soi pelkästään suomeksi laulutut laulut, niin kuullaan toi, niin kuin on tapahtunutkin. Mutta tähän kohtaan otetaan kuitenkin kympin biisin äänestyksen voittaja, eli toi alkuperäinen Donna Summerin laulama On the Radio. Ja laulun kirjoitti Donna Summer ja Giorgio Moroder, ja se tehtiin alun perin elokuvan Foxys soundtrackille. Ja toi elokuva, niin sen suurin tähti oli tuolloin nuori Judy Foster, mutta kävi niin, että tästä kappaleesta tuli lopulta sitten se iso hitti, isompi kuin itse elokuva. Vaikka kyllä varmastikin esimerkiksi tämmöiset elokuvaharrastajat tai Donna Summerin fanit niin tietävät myöskin ton leffa ja ovat sen kenties nähneetkin. Mutta laulu, tästä tuli siis erittäin suuri hitti. Äänityksen aikana Donna Summer oli uransa huipulla ja sinkusta tuli hänen 10. Yhdysvaltain top 10 hitti. Ja näin se lähtee sitten tässä kympin biisinä soimaan On the Radio vuodelta 79.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Maanantaina uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ai, ai, ai, ei se monella äänellä se suomenkielinen versio tuosta Donna Summerin On the Radio-laulusta hävinnyt. Sliippareiden metsäratio olisi ollut tarjolla. Mutta kuitenkin Donna Summer oli Kympin biisi äänestyksen voittaja tänään. Seuraava äänestys siis maanantaina ja Kympin biisi soi aina arkea muissa puoli 11.

0: Heikki Hela ja Uneton yö. No Heikki, Susanna toivottelee täällä sulle oikein hyvää huomenta päivää ja mukavaa perjantaita pienen hetken kuluttua Hino Biisiboni M:ltä.
1: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Lukkarit.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.
2: No ollaanhan sitä täällä, terve vaan. Ja koska on perjantai, niin iltapäivällä, ei kun illalla sitten 18 jälkeen soitan sulle myöskin suomeksi laulettuja lauluja vasten auringoniltaa ohjelmassa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Mutta niin, iltapäivällähän tietenkin starttaa Radio Nostalgian pitkä viikonloppu ja Markus Parkkinen siellä seuraa pitää. Siellähän on muuten teema-artistina Diana Ross, joten Diana Rossin hienoja biisejä ja niihin liittyviä tarinoita Markukselta on tulossa ainakin, toki paljon muutakin. Mutta hei, tätä aamuahan meillä vielä jäljellä, kun kello on vasta 14 minuuttia vaille 11.

My Everything, Barry. Oi, vieläkin, kun sieltä jotain tuli. Oi, oi, oi. Barry White. Susu Heikki kiittää tästä mukavasta viikosta. Ja maanantaina sitten palataan asiaan Radionostalgian aamu aina arkiaamuissa 7-11. Bill Withers ja vielä ennen kello 11 uutisia ja tosissaan sitten 13 jälkeen Radionostalgian pitkä viikonloppu alkaa Markus Parkkisen johdolla. Hyvää viikonloppua.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruoan ja vaatteet. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Pohjois-Suomen jokialueilta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: No unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Elämäsi musiikkia.

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Terveen talon paras kaveri.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Yhtiö kertoo kehittävänsä suunnitelmia alueella tiiviissä yhteistyössä paikallisten kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle. Microsoft on toiminut Suomessa vuodesta 1992. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaksa-tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttäjälle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
5: Kotisinappi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus, Atria-kanan isot filepihvit tai paistilekket tai possun filepihvit 5,99 rasia. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo sekä valiojuustoviipaleet plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ah,
1: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Get ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissa Teknoksen maalit. Ne kestää.
12: Rautanet.fi.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
14: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa Jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

mä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin. Ne suu.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Moi Reijo!
5: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista

0: luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. Kaksi ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on kesäisen lämmin, mutta vaihteleva. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan itä- ja länsiosassa 20-23 astetta, muualla muutaman asteen vähemmän. Yön alin on 12-16. Huomenna lauantaina sateet runsastuvat erityisesti maan länsiosassa, jolloin lämpötila laskee siellä myös hieman.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Erinomaisen hyvää perjantai-iltapäivää ja hyvää pitkän viikonlopun aloitusta Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus. Taas on viikko vierähtänyt vauhdilla ja kiva olla viettämässä alkavaa viikonloppua juuri sun kanssa, koska tästä viikonloppusta on tulossa hieno, ikimuistoinen ja täynnä kaiken näköistä kivaa, mitä hyvään viikonloppufiilikseen tarvitaan. Laitetaan iltapäivä käyntiin sellaisella klassikkokappaleella, joka on nimeltään Rose Garden. Se oli Lynn Andersonin ensimmäinen varsinainen poplistojen kärkikahinoihin noussut tämmöinen crossover-hitti, joka valloitti muuten listat 16 eri maassa ja oli myös USA:n country-listan ykkösenä vuonna 1970. Ja tämä kappale toi Lynn Andersonille myös uran ensimmäisen Grammy-palkinnon.
0: Radio Nostalgia.
1: Näiden sävelien myötä tervetuloa perjantai-iltapäivä seuraan Radio Nostalgian taajuudelle.

0: Tarha. Näin lauloi Eija Merilä sitten puolestaan suomenkielisen version Rose Garden kappaleesta Luvannuten ruusutarhaa. Se käännettiin suomenkieliseen muotoon ja Pertsa Reponen kirjoitti sanat ja Eija Merilä levytti kappaleen vuonna 1971. Ja niitä suomeksi laulettuja kappaleita, niitä sitten luvassa tänään perjantaina vasten auringiltaa ohjelmassa kokonaisen 2 tunnin ajan kello 18.20.
1: Radio Nostalgia.
0: Kaksi lensi lyi käenpesän kesäisissä tunnelmissa tässä Freeman.

0: Radionostalgian pitkässä viikonlopussa on matkassa mukana myös totta kai viikonlopun teema-artisti. Ja hän on tänä viikonloppuna, hyvät näistä herrat, Diana Ross.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
10: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
9: Savvy, Steven.
10: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
9: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
11: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
12: Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
21: Vaihda hyttysvapaalle, kun vaihdat hyttysvapaalle.
20: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
22: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

McCoys ja Hans Luby. Seuraavan kappaleen jälkeen päästään ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Diana Ross, mutta sitä ennen mennään tien päälle. Matkaa meidät johdattelee Willie Nelson.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Viikonlopun teema-artistina on Diana Ross, yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä, joka nousi kuuluisuuteen 1960-luvulla The Supremes-yhtyeen laulajana. Yhtyeestä tuli yksi Motown-yhtyeen menestyneimmistä ja Ross erottui sen tähtenä. Hän aloitti myöhemmin myös menestyksekkään soolouran, julkaisi useita hittejä ja esiintyi myös elokuvissa. Diana Ross tunnetaan yhtenä pop-soul-musiikin merkittävimmistä artisteista ja hänen vaikutuksensa musiikkimaailmaan on ollut laaja ja pitkäkestoinen. Baby Love on Diana Rossin The Supremes-yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista, se on vuodelta 1964. Se nousi listaykköseksi useissa maissa. Se myös nousi ykköseksi Isossa-Britanniassa, mikä oli tuohon aikaan harvinaista amerikkalaiselle tyttöyhtyeelle. Laulu edustaa tyypillistä 1960-luvun Motown soulia ja kertoo yksinkertaisella, mutta tunteikkaalla tavalla nuoresta rakkaudesta ja sydänsurusta. Diana Rossin herkkä laulutyyli ja tarttuva melodia tekevät kappaleesta ajattoman klassikon. Diana Rossin laulusuoritusta pidettiin tarkoituksella pehmeänä ja hauraana, jotta se eroittuisi ajan voimakkaasta soul-esityksistä. Baby Love on yksi The Supremesin tunnetuimmista kappaleista ja auttoi tekemään yhtyeestä 1960-luvun menestyneimmän naisryhmän. Kappale on myöhemmin päätynyt useille kaikkien aikojen parhaat listoille ja sitä pidetään Motownin tunnusomaisena hittinä. Tässä on Diana Ross ja Supremes, Baby Love.

Hienoja hittibiisejä on luvassa tänä viikonloppuna Radio Nostalgiassa, kun pitkän viikonlopun teema-artistina on Diana Ross. Niin Supremes kokoonpanon työlevytyksiä kuin myös sitten sieltä soololevytysajalta myös sitten biisejä tulossa. Ja seuraavaan otteeseen tuossa kello 16 jälkeen. Me mennään ihan toisenlaiseen tunnelmaan. Tämä on nimittäin Bonnie M ja Daddy Cool. Nämä rytmit johdattaa koko viikonlopun viettoon ihan takuun varmasti ja kenties vähän sitä arkipaidan ylänappia jo voi availla tässä kohtaa perjantai-iltapäivää. Vai mitä olet mieltä?

0: Boniem ja Daddy Cool. Ihan kohta tulossa Virve Rostilta on voimissain ja ennen kuin Viki päästään ääneen, niin piipahdetaan myös vähän katsomassa, että miltä näyttää lentokentällä. Nimittäin Motorsin Airport tulossa nostalgian perjantai-iltapäivässä ihan hetken kuluttua.
1: Radio Nostalgia.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä rangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä ne tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Ensihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotolla. Tästä aiheesta muun muassa kuullaan kohta lisää uutisissa, kuten myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokouksesta. Kello on pian 14.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Malleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Kuus supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: superpäiville!
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
7: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Incar.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla.

0: Hoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mitchell. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit. Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-yhteistyö on vuodesta 1992 tuonut yhteen kaikki Pohjoismaat ja 3 Baltian maata eli Viron, Latvian ja Liettuan. Romaniassa Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Konstantan satamassa on räjähtänyt meridrooni, Romanian puolustusministeriö kertoo. Ministeriön mukaan räjähdys ei aiheuttanut vammoja kenellekään. Meridrooni oli löydetty perjantai-aamuna ja se räjähti itsekseen myöhemmin. Meridrooni löydettiin Konstantan matkustajasatamasta. Viikko sitten Romanian Galatin kaupungissa asuinkerrostaloon osui Venäjän lennokki. 2 ihmistä joutui tuolloin sairaalahoitoon.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on kesäisen lämmin, mutta vaihteleva. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on maan itä- ja länsiosassa 20-23 astetta, muualla muutaman asteen vähemmän. Yön alin on 12-16. Huomenna lauantaina sateet runsastuvat erityisesti maan länsiosassa, jolloin lämpötila laskee siellä myös hieman.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3:03. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Minä olen Markus Parkkinen ja toivotan sulle oikein hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää. Viidenteen päivään on kesäkuu jo vierähtänyt ja tuossa kun katsoo kalenteria, niin kahden viikon kuluttua on sitten jo juhannusaatto. Ei usko, sitä on ihan käsittämättömän nopeasti jotenkin mennyt tämä alkukesä, mutta tuossa huomasin juuri, että pitkät sääennusteet on nyt sitten julkaistu ja miltä se sitten juhannusviikon sää näyttää. Palataan tähän asiaan tarkemmin tuossa tovisen kuluttua.
1: Radio Nostalgia.
0: Kiva, että vietät Radio Nostalgian seurassa perjantai-iltapäivää ja Radio Nostalgian pitkä viikonloppu. Se on seurannasi perjantaista sunnuntaihin saakka.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan.

0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.
1: Maanantai-iltapäivänä sitten laatikon salaisuutta. Perjantai-iltapäivään kuuluu 10 kysymystä ja se kisataan kello 15.30.

0: Barry Manilow ja Mandy. Tästäkö se nyt sitten virallisesti kesäkauden mökkiviikonlopun aloitus alkaa? No ainakin jos tasavallan presidenttiä on uskomista ja häneltä vinkkiä haluaa asiaa, niin näin se todella on. Nimittäin presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla noin 6 aikaan tänään illalla. Ja Kultarannassa muuten avataan sitten tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. No ei siellä Alexander Stubb ihan heinänkorsi suussa täysin ole Kultarannan puistossa. Nimittäin ensi viikolla sitten odottaa jo Kultarannassa järjestettävä Stubbin isännöimä Kultaranta-keskustelut. Ja niiden teemana on tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murroksessa ja ajankohtaisissa asioissa. Mutta hyvää kesää meidän tasavallan presidentille sinne Kultarantaan Naantaliin.
1: Radio Nostalgia.
0: Vaikka kesästä puhuttiinkin, niin syksyn säveliä tarjoilee meidän laulun muodossa tässä Juise Leskinen.

0: Pauli-Matti Juhani Leskinen, Juisen syksyn sävel oli vuodelta 1975. Steppenwolfia tulossa kohta ja sen jälkeen sitten katseet tuonne juhannusviikon sääkartalle. Pitkät ennusteet ovat juuri valmistuneet ja tästä tutkailua kohta tarkemmin.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Miten sanot?
10: Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkiin.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
14: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olssonin.

0: kaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
2: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kun kesä koittaa, sit

0: mittarit.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin edui. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
14: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K, niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötteröö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Radio Nostalgia.

0: Steppenwolf ja Born to be a Wild. Hei Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus on julkaissut kuukausiennusteen ja Forecan sääblogia siteeraa uutisessa iltasanomat.fi. Kesäkuusta ennusteiden pitkän ennusteet lupaavat tavanomaista lämpimämpää säätä koko Suomeen ja lämpö voi jatkua jopa heinäkuulle saakka. Poutajaksoja jaksoja katkovat kuitenkin ne ajoittaiset kuurot ja ukkoset. Mutta sitten mielenkiintoista, mitä juhannukseen on luvassa. Nimittäin juhannusviikolla sää näyttää edelleen keskimääräistä lämpimämältä, mutta sateet ovat kuitenkin mahdollinen häiriötekijä. Tarkkaa ajoitusta ei vielä tässä kohtaa tiedetä. Etelässä voi olla kuivempaa, kun taas sitten pohjoisessa sateita voi tulla enemmän. Lisäksi erityisesti Lapissa lämpötilat voivat nousta selvästi normaalia korkeammaksi. Mutta se on tasan kahden viikon kuluttua sitten juhannusaatto. Niin pitkällä on jo kesä. Ja jos olet lähdössä kesän viettoon mökille jonnekin maaseudulle tai muualle, jossa välttämättä radionostalgia ei FM-taajuudella kuulu siellä sun kesän viettopaikalla, niin siinä kohtaa sun kannattaa ladata siihen kännykkään Reijo-appi, koska Reijon kautta sä pystyt kuuntelemaan radionostalgiaa sitten kesän aikana ihan siellä, missä kesää olet viettämässä. Aina missä kännykkä on matkassa mukana, niin Reijon kautta voit kuunnella. Ja Reijo on siis R-A-Y-O, niin kuin Raijo kirjoitetaan, mutta me kutsutaan sitä ystävällisesti Reijoksi.
1: Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta raijo.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen raijo.fi. Elämäsi musiikkia.
0: Mullakin itsellä on jo Raijo kännykässä, joten lataa sinäkin omaan kännykkääsi se, niin Radio Nostalgian kesäviikonloput on sulla matkassa mukana.

Sting ja Fields of Gold, 93 oli vuosi, kun tuo kappale singlenä julkaistiin. Remu Aaltonen, hän on eittämättä yksi suomalaisen populaarikulttuurin merkittävimmistä nimistä ja hänen perustamansa uraauurtava rockibändi Hurricanes nousi 1970-luvulla kymmenien tuhansien suomalaisten nuorten sukupolvikokemukseksi ja jätti hyvin pysyvän jäljen myös Suomen musiikin historiaan. Mutta mielenkiintoista on se, että vasta nyt julkaistaan ensimmäinen perinteinen elämänkerta legendaarista muusikosta ja miehestä, jonka kaikki tietysti tietää, mutta vaan harva oikeasti tuntee hänet. Nimittäin Remu Aaltosen elämänkerta julkaistaan ensi viikolla ja sen voin luvata, että viikon kuluttua viikonloppuna tästä kirjasta sitten kuullaan juttua myös. Mä oon nimittäin tuonne kirjan julkaisutilaisuuteen menossa ja tapaamaan myös itse mestaria ja katsotaan nyt sitten, mitä häneltä oikein kysyisi. Vähän jännittää, hän on nimittäin sen verran taiteilija, karismaattinen herra, että mutta jotakin mielenkiintoista kirjaa liittyvään ihan takuu varmasti aion Remulta kysäistä ja viikon kuluttua viikonloppuna sitten Nostalgia viikonlopussa kirjan julkaisutilaisuudesta fiiliksiä kuullaan ja tunnelmia.

0: Radio Nostalgiassa Hurriganes ja My Only One. Hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa sulle Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgia.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olipa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
12: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Degerbyn perinteiset possujuhlat järjestetään tänä vuonna jo 21. kerran ja pääesiintyjänä on moninkertainen rakastettu Eurovision-voittaja Johnny Logan. 11.7. Degerbyn possujuhlat.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja tässähän tämä herra nyt sitten on. Johnny Logan ja Hold Me Now.

0: Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolisin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
7: Incar.fi.
9: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiöön.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Korusta saisi hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimorahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakertoe.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
16: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
17: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos kertoo testanneensa Itämerellä uudenlaista havaintolaitteistoa, jolla voidaan tunnistaa merenalaisia kaapeleita lähestyvä vaara tai riski. Menetelmä perustuu hajautettuun akustiseen havainnointiin, jossa valokuitukaapeli havainnoi ja mittaa merenpohjan poikkeuksellisia värähtelyjä. Suomenlahdella on parin viime vuoden aikana tapahtunut merkittäviä kaapelivaurioita. Viime vuoden vaihteessa Elisan merikaapeli rikkoutui. Fitburg-aluksen ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän.

0: äijän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Myös Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi eilen tukevansa ajatusta Zelenskin ja Putinin tapaamisesta. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat kaksi surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsjoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on kesäisen lämmin, mutta vaihteleva. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on maan itä- ja länsiosassa 20-23 astetta, muualla muutaman asteen vähemmän. Yön alin on 12-16. Huomenna lauantaina sateet runsastuvat erityisesti maan länsiosassa, jolloin lämpötila laskee siellä myös hieman.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Markus Parkkinen toivottaa Radio Nostalgiasta hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on 3,5 minuuttia yli 15.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää. Mulla on tässä tietokoneen ruudulla 10 kysymystä, eli visailua luvassa ihan kohta puolin. No itse asiassa tuossa 20 minuutin kuluttua suurin piirtein laittaa sitten linjat kuumiksi ja katsotaan kuka on tuo onnekas, joka tänään pääsee oikeita vastauksia kertomaan 10 kysymykseen. Palkintona on tuttuun tapaan halutut Helsingin villasukkatehtaan valmistamat aidot oikeat kotimaiset nostalgia-villasukat ja ne odottaa täällä oikeita vastauksia. 10 kysymystä kello 15.30.
0: Radio Nostalgia.
1: Taikasanat viikonlopun viettoon. Ne on Radio Nostalgian pitkä viikonloppu. Abracadabra, Steve Miller Band toisaaltaan. Nääkin sanat voivat tietysti olla niitä.

0: Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen Top 40-listan.
1: Seppo Närhi ja Prinsessa 65.

0: Seppo Närhi ja prinsessa 65, 5. päivä kesäkuuta. Perjantai tänään on, Markus. Sulevi viettää nimipäivää ja Suomen ruotsalainen kalenterin mukaan Stig, lämpimät onnittelut. Ja onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Ja saa nähdä, ketä onnitellaan sitten 10 kysymystä kilpailun oikeista vastauksista. Kilpailuun tulossa ihan kohta puoli, mutta ei vielä kannata ihan soittaa, mutta kannattaa jo valmistautua, että kohta on kisa käynnissä.
1: Radio Nostalgia.

0: David Bowie, Radio Nostalgiassa, Life on Mars. Marvin Gaye tulossa ihan kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa. Hittaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
3: Radio Nostalgia.
4: Ja seuraavan kappaleen jälkeen sitten tämän perjantain 10 kysymystä kilpailu. Kuka on tuo onnekas, joka pääsee kisaan mukaan tavoittelemaan loistavaa palkintoa ja totta kai tavoittelemaan mahdollisimman montaa oikeaa vastausta. Nyt vaan puhelimen käteen ja soitto Nostalgian studioon. Kisa on kohta käynnissä.
3: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon
5: 092 600 600.
4: 092 600 600. Nyt soitto tänne. Kohta kilpailu käydään.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: No niin, ja Janin kanssa lähdetään kisailemaan. Ootko valmiina?
2: Kyllä vaan.
1: Hyvä. Kuinka monen Suomen jääkiekon maailmanmestaruus tämä viimeisin oli? A4, B5, C6.
2: Viides.
1: Mikä on Ukrainan pääkaupunki?
2: Kiova.
1: Kuka esitti 80-luvun hitin Like Wordsin?
2: Madonna.
1: Neljäs kysymys. Missä maassa sijaitsee Machu Picchu?
2: Miksi vai Peru? Perus.
1: Okei. Okay. Tällä viikolla uutisoitiin, että alkoholin tilastoitu kulutus laski 1970-luvun tasolle. THL kertoi, että paljon kulutus oli per litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Vaihtoehdot A 4,9, B 5,9 vai C 6,9 litraa?
2: 5,9.
1: Melkein, tai vähän reilu puolen välin ollaan. Kuudes kysymys. Mikä on seuraava liputuspäivä kalenterissa? Mikäs se
2: olisiko se juhannus?
1: Okei. Minkä maan pääministeri on Mette Frederiksen?
2: Tanska.
1: Ja kahdeksas kysymys kuuluu näin. Argentinalaisen jalkapalloilija Lionel Messin kunniaksi pystytetty näköispatsas Kalkuttaan. Joulukuussa tämä 21 metriä korkea patsas ei kuitenkaan pysty, sitä ei pysty enää ihastelemaan, koska se jouduttiin siirtämään pois, näin kertoo BBC. Mutta missäs maassa tämä patsas oikein sitten sijaitsee? Kalkuttaa oli paikka, tämä kaupunki.
2: No, Intia.
1: Okei. Okay. Ja sitten, kuinka monta 2 tähden Michelin ravintolaa Suomessa nyt on? Ja en anna vaihtoehtoja. Tällä viikolla ne julkaistiin.
2: Joo, mä en lukenut sitä uutista.
1: 1, 2 vai 3?
2: 2.
1: Okei. Ja sitten on vielä viimeinen 10. kysymys. Tasavallan presidentin kesäasunto on Naantalissa. Minkä niminen paikka on?
2: Kultaranta.
1: Siinä ne, Jani, oli 10 kysymystä. Kuunnellaan Brian Adamsilta Heavens ja sen jälkeen käydään. Run to you Brian Adamsilta ja sen jälkeen käydään läpi kysymykset vielä oikeine vastauksine ja lasketaan, että montako meni oikein.
2: Tehdään näin.
1: Jes, oota hetki siinä.
0: Nostalgian 10 kysymystä.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: No niin, Jani, nyt lähdetään käymään läpi vielä kysymykset oikein ja vastauksine ja lasketaan all sitten right. Lopputulos yhteen. Kuinka monen Suomen jääkiekon MM-mestaruus tämä viimeisin oli? Oikea vastaus oli 5, eli 5. MM-mestaruus.
2: Joo.
1: Ja Ukrainan pääkaupunki on Kiova.
2: Kyllä.
1: Like Wordsin hitin 80-luvulla levytti Madonna. Ja Machu Picchu, sehän löytyy Perusta. Ja tällä viikolla uutisoitiin, että alkoholin tilastoitu kulutus laski 1970-luvun tasolle. THL kertoi, että kulutus per litraa 100% alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti oli 6,9 litraa.
2: Ai, ai, ai.
1: Joo. Ja mikä on seuraava liputuspäivä kalenterissa, niin kyllä se sieltä tuli ihan, pikkusen jo yski ensin kone, mutta kyllä se sieltä tuli, juhannushan se on, eli Suomen lipun päivä. Pari viikon päästä.
2: Jep.
1: Ja Mette Frederiksen, Tanskan pääministeri. Ja Lionel Messin, tämä näköispatsas, joka on jouduttu siirtämään pois, niin Kalkutassa, ja Kalkuttahan sijaitsee Intiassa. Ja Michelin tähden ravintoloita Suomessa on nyt sitten juuri tällä viikolla, ne taas jälleen julkaistiin, niin yhteensä näitä kahden tähden Michelin tähden ravintoloita, niin on 2 kappaletta. Yksi Helsingissä, molemmat on Helsingissä, Palase ja ravintola Krön. Tästä kun mä Jani lasken, montako meni oikein, niin mun bukstavit kertoo, että 9 oikea vastaus 10. Joo, 9/10.
2: Ei se huono ollut.
1: Ei, se on suorastaan mun mielestä erittäin hyvä suoritus on. Siis loistava suoritus, kyllä. Tästä tulee papukaijamerkki ja sen lisäksi tulee vielä totta kai Helsingin villasukkatehtaan valmistamat nostalgiavillasukat. Ne tulee postissa sitten palkinnoksi vielä, niin lämpimät onnittelut. Hienoa, että olit kisassa mukana ja oikein hyvää alkavaa viikonloppua.
2: Kiitoksia.
1: Kiva. Moi moi.
2: Hei, moro.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: 10 kysymystä kilpailu Radio Nostalgiassa aina joka perjantai tähän samaan aikaan, eli kello 15.30.

0: Radio Nostalgia. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Oh! Wow, that's nothing.
8: On Paulan lehmä cool?
9: Se voittaa kaikki muut.
10: Saa vanukkaasta täplikkaan.
11: Ja se vie kielen.
12: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
15: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
18: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
17: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
19: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
20: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
21: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
22: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
26: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
27: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
28: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio Nostalgia. Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiinkuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen muutosta. Tästä aiheesta muun muassa lisää kohta uutisissa. Kello on pian 16.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
12: joo,
11: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot?
10: Mennään Powerparkkiin!
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Vianor viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
8: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä. Libanonin parlamentin puhemies Nabih Berri sanoo, että ääriliike Hizbollah vetäytyy Litanijoen eteläpuolelta, jos Israel vetäytyy miehittämiltään alueilta ja kattava aselepo saavutetaan. Berri on Hizbollahin liittolainen ja on toiminut ääriliikkeen sovittelijana. Hän on toiminut Libanonin parlamentin puhemiehenä vuodesta 1992 lähtien. Israelin ja Libanonin välillä on ollut huhtikuusta lähtien aselepo, jota jatkettiin hiljattain Yhdysvalloissa päättyneissä neuvotteluissa. Aselevosta huolimatta Israel ja äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet taisteluita. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Sää on kesäisen lämmin, mutta vaihteleva. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on maan itä- ja länsiosassa 20-23 astetta, muualla muutaman asteen vähemmän. Yön alin on 12.

0: 16. Huomenna lauantaina sateet runsastuvat erityisesti maan länsiosassa, jolloin lämpötila laskee siellä myös hieman.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää kesän ensimmäistä viikonloppua. Se on kesäkuun 5. päivä tänään. Kello on 5.5 minuuttia yli 16. Hyvää alkavaa viikonloppua Radio Nostalgiasta toivottaa sulle Markus.

0: Susi Quattro ja Chris Norman Stumbling in. Susi Quattrohan oli muuten viime vuonna Kirvatsi Jytä-tapahtumassa esiintymässä ja huomenna lauantaina on sitten vähän tämmöistä niin kuin musiikillisia makupaloja luvassa tulevasta kesän Kirvatsi Jytä-tapahtumasta. Nimittäin Kolmas nainen, Kake Randelin, Nikki Hill muun muassa, niin ovat äänessä myös huomenna lauantaina Radio Nostalgiassa heidän biisejä. Soittelen sitten ja vähän fiilistellään jo tulevaa Kirvatsi Jytää, joka on siis 29. päivä heinäkuuta. Ja silloin Radio Nostalgia on myös mukana tuolla paikan päällä Porissa. Mutta tuohon Stumbling In kappaleeseen vielä pieni mielenkiintoinen tausta. Tuo biisi sai alkunsa nimittäin bileissä Saksassa, kun Susi Quattro ja Chris Norman olivat laulaneet yhdessä ja tuottaja keksikin heti, että heistähän tulisikin hyvä duettopari. Ja ensimmäinen idea syntyykin jo seuraavana päivänä studiossa ja se alkoi rivistä Our Love is Alive. Ja mielenkiintoista oli se, että molemmilla artisteilla oli enemmän menestystä loppujen lopuksi sitten Euroopassa, mutta tämä biisi läpimurto sitten oli puolestaan USA:ssa. Billboardin listalla siellä 4 muun muassa kappale nousi.
1: Radio Nostalgia.
0: Kotimaisen musiikin pariin seuraavaksi ja tämä Levy and the Leavings tunnistat varmaan jo näistä alkusäkeistä. Tämä on Teuvo, maanteiden kuningas.

0: Teuvo Maateiden kuningas ja asialla oli tietenkin Levi and the Leavings. Kohta Radio Nostalgian perjantai-iltapäivässä pääsee ääneen todellinen legenda, herra, jota pidetään soul-musiikin isänä. Tuokion kuluttu äänessä on Ray Charles.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
11: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
12: Leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
14: Kiitos.
13: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
15: Todella meretää.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
20: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
21: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
22: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
21: Juhuu!
23: Vai! Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus
24: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
25: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina, vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. valmiina vapaa-aikaan.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radio Nostalgia.

Ray Charles, Hit the Road, Jack. Aerosmithiltä seuraavaksi Dream On, ja tuon biisin jälkeen päästään sitten ääneen tämän pitkän viikonlopun teema-artisti Diana Ross. Viikonlopun aikana tullaan kuulemaan Diana Rossilta sekä soolotuotanto että totta kai myös Supremes-kokoonpanon levytyksiä. Eli monenmoisia hittejä on luvassa, ja kohta niitä ensimmäiseen otteeseen tähän iltapäivän päätteeksi.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tämän pitkän viikonlopun teema-artistina on monipuolinen esiintyjä Diana Ross, joka tunnetaan sekä soolourastaan, mutta tietenkin myös uraauurtavasta työstään The Supremes-kokoonpanossa. Stop in the Name of Love on Diana Rossin ja Supremesin yksi tunnetuimmista ja Motownin klassikoista. Kappale nousi listaykköseksi Yhdysvalloissa ja vahvisti yhtyeen asemaa 1960-luvun johtavana naisryhmänä. Kappale kertoo uskottomuudesta ja vetoomuksesta rakastetulle pysähtyä ja harkita tekojaan. Kappale innoituksena kerrotaan olleen tosielämän parisuhdetarina Motownin piireissä. Tunnistettava rytmi, käsieleisiin yhdistettävä kertosää ja Diana Rossin tunteikas, mutta hillitty laulutyyli tekevät Stop in the Name of Love-kappaleesta helposti lähestyttävän ja ajattoman. Ja kappale on hyvä esimerkki Motown soundista. Tarttuva melodia, selkeä rakenne ja tunteikas, mutta radioystävällinen esitys. Se on säilynyt suosittuna vuosikymmenten ajan ja kuuluu pop- ja soul-musiikin merkittävimpiin hitteihin. Kappale oli Supremes-kokoonpanon 4. peräkkäinen listaykkönen. Aiemmat olivat vuodelta 1964 Come See About Me, Baby Love ja Where Did Our Love Go? Kappale lisättiin myöhemmin Grammy Hall of Famein sen kulttuurisen merkityksen vuoksi. Se on yksin tämän Supremes-yhtyeen suurimmista hiteistä. Stop in the Name of Love, joka julkaisuvuosi oli 1965.
0: Nostalgian teema-artisti ja elämäsi musiikkia soittaa.

Diana Ross tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa, ja teema-artisti on esillä Nostalgian viikonlopussa sitten jokaisena päivänä, ja huomenna heti aamusta lauantaina sitten taas jälleen lisää näitä hittejä.

0: Kirka ja hengaillaan, ja huuliharppuhan tuossa kappaleessa kuului, niin yleensä se oli niin livekeikoillakin, että Kirka takin taskustaan kaivoi sitten esiin huuliharpun ja ihan livenä itse soitti nuo huuliharppu soolot sitten tuossa kappaleessa. Upea artisti, hienoja biisejä, onneksi hän jätti tänne meille musiikin ystävien kuunneltavaksi. Nyt me jatketaan perjantai-iltapäivää Radio Nostalgiassa eteenpäin siten, että Tammy Wynettia on tulossa ihan tuossa kohtapuolin ja hieno kappale Stand By Your Man saa vuoron tuokion kuluttua.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kun ne pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

Radio Nostalgia. Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Toukokuun hukkumistilastot ja vuoden kuvittajan nimi kerrotaan myös hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 17.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
6: On-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa. Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kun kesä koittaa.

0: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Arki on juhlaa, ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevaan hallituksen esitykseen 18 muutosta. Muutokset menivät läpi äänin 9-8. Valiokunnan mietinnössä alkoholin etämyynti ulkomailta rajataan 5,5 tai 8% alkoholipitoisuuteen asti. Hallituksen esityksessä etämyynti vapautettaisiin 80% alkoholijuomiin asti. Alkoholin kotiin kuljetuksen osalta valiokunta rajasi esitystä niin, ettei siinä sallittaisi niin kutsuttuja pikatoimituksia. Kotiin kuljetuksen saisi aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tilauksesta. Mietintöön sisältyy vastalause, joka on hallituksen esityksen mukainen. Suomessa hukkui toukokuussa ennakkotietojen mukaan 6 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH. Liiton mukaan 4 hukkumista tapahtui vesiliikenteen yhteydessä ja 1 uidessa. Yhdessä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tarkemmin tiedossa. Tänä vuonna tammi-toukokuun aikana yhteensä 23 ihmistä on hukkunut. Viime vuonna vastaavana aikana hukkui 32 ihmistä. Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100-150 ihmistä. Hukkumistapauksista noin puolet tapahtuu kesäkuukausien aikana. Iranin asevoimat sanoo ampuneensa varoituslaukauksia kohti Yhdysvaltojen sotalaivoja Omaninlahdella. Iranin asevoimien mukaan 2 yhdysvaltalaista sotalaivaa pakotettiin pakenemaan Omaninlahdelta kohti Intian valtamerta, kertoo iranilainen uutistoimisto IRNA. Varoituslaukauksia perusteltiin pyrkimyksellä estää merellinen häirintä sekä kauppalaivojen ja öljytankkerien kaappaus. Iranin mukaan varoituslaukauksiin käytettiin 2 ohjusta. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian säät.

0: Kesäisen lämmin, mutta vaihteleva. Paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on maan itä- ja länsiosassa 20-23 astetta, muualla muutaman asteen vähemmän. Yön alin on 12-16. Huomenna lauantaina sateet runsastuvat erityisesti maan länsiosassa, jolloin lämpötila laskee siellä myös hieman.
1: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää. Tässä vielä vajaa tunti mennään yhdessä kohti pitkää viikonloppua, joka on lähtenyt jo käyntiin ja se kestää sunnuntaihin saakka Radio Nostalgiassa. Ja jos sulla pikkuhiljaa diskojalka alkaa vipattamaan ja kutittamaan, niin siihen tulee apua jo tässä heti seuraavaksi. Tämä on Boniam.

0: Oikein hyvää perjantaita. Tässä alkaa ihan viikonloppufiilissä nousemaan Bonnie M ja Rivers of Babylon. Hyvällä fiiliksellä jatketaan myös seuraavaksi. Mennään vuoteen 1975 ja tämä oli vähän semmoinen, niin kuin sanotaan, että yhden hitin ihme. Jan Svensson oikealta nimeltään, taiteilijanimi oli Harpo ja Movie Star.
1: Radio Nostalgia.

0: Harpoja Movie Star. Queenia seuraavaksi I Want It All. Single julkaistiin toukokuussa vuonna 1989 ja se oli ensimmäinen single albumilta The Miracle. Tuo kappaleen syntyy idea tähän kappaleeseen ja nimi tuli siitä, että Brian Mayn kumppani Anita Dobsoni sanoi usein, että I want it all and I want it now. Kappale heijastaa Mayn henkilökohtaisia tunteita vaikean eron ja uuden suhteen aikana. Ja tämä on muuten yksi niistä harvoista biiseistä, joka oli jo valmiiksi kirjoitettu ennen studioon menoa.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Todella meneetä.
5: Joo, todella mureeta.
4: Joo, no, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

Take Me Home, Country Roads ja John Denver. Kesäiset on tunnelmat tänä iltana vasten auringoniltaa ohjelmassa, kun luvassa on kokonaisen 2 tunnin ajan ainoastaan suomeksi laulettuja kappaleita. Ja tänään kuullaan monta sellaista suomeksi laulettua laulua, joissa mainitaan sana kesä. Ohjelman juontajana on Susanna Heikki, eli kellohan me heilahtaa vai kukkamekko, kuinka nyt sitten onkaan. Se kuullaan sitten heti kello 18 uutisten jälkeen. Katri Helena ja Kesän lapsi on tämä seuraava kappale.

0: Ihana ja upea Katri Helena ja kesän lapsi. Sitten lisää niitä suomeksi laulettuja kappaleita heti kello 18 eteenpäin ja kokonaisen 2 tunnin ajan vasten auringiltaan ohjelmaa juontaa Susanna Heikki.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
4: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä. Tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Carpenters ja Top of the World. Lämpöisen perjantai-iltapäivän kunniaksi seuraavaksi laitetaan soimaan Casey and the Sunshine Band ja aurinkoisia rytmejä kappaleesta That's the way I like it.
1: Radio Nostalgia.

0: Kohta Radio Nostalgiassa on vuorossa kello 18 uutiset ja uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa ja me tavataan huomenna lauantai-aamuna kello 9. Moi moi.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin voinut.
6: Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Koista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
4: Miten kävi?
3: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
5: Inkaar.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Talousvaikeuksiin ajautunut puolustusalan yritys Summa Defense on sopinut 8 miljoonan euron siltarahoitusjärjestelystä ruotsalaisen sijoitusyhtiö Largus Holdingin kanssa. Summa Defense kertoo tiedotteessaan, että rahoituksen tarkoituksena on vahvistaa yhtiön lyhyen aikavälin maksukykyä ja pääomaa. Tällä ostetaan lisäaikaa pidemmän aikavälin rahoitusratkaisujen valmisteluun. Laina erääntyy jo 3. heinäkuuta 2026, mutta se on muunnettavissa vaihtovelkakirjalainaksi, joka erääntyisi maaliskuun lopulla 2027. Ilman lisärahoitusta Summa Defensen käyttöpääoma ei riitä seuraavan vuoden tarpeisiin. Suomalaisen base-hyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto. 35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet. Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2600 metrin korkeudesta. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen. Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Tällä kertaa Vasten Aurangilta ohjelman ensimmäinen kappale meni kitaristi ja sovittaja Esa Pulliaisen muistolle. On kesäyökappale oli Agentsia, solistina Topi Sorsakoski.
1: Vasten auringon iltaa, Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Näinhän se on, että perjantai-illoissa soi pelkästään suomeksi lauletut laulut 2 tunnin ajan, joten tervetuloa mukaan ja hei. Tällä kertaa mukana on lauluja, joissa mainitaan kesä. Ja seuraavaksi soi Kaikki häipyy on vain nyt. Ja samanniminenhan on myöskin kiertue, johon Eppu Normaali päättää mahtavan uransa. Kiertue on parasta aikaa käynnissä ja se huipentuu elokuussa Tampereelle.

Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen

0: Ihan loistavasti on tavoitettu kesäfiilis tässä kirkan kesäilta-kappaleessa. No, kesäkipaleiden ikivihreitä sitten seuraavaksi. Se alkuperäinen Summer in the City on valittu äänestyksissä jopa kaikkien aikojen suosituimmaksi kesäbiisiksi. Ja kyllähän tämä suomenkielinen versiokin klassikko on.
1: Polttaa kesäkatumiestä, koska...

0: Tämä oli Danin kesäkatu ja tällä kertaa tosissaan tässä Vasten auringonilta ohjelmassa soi laulut. Suomeksi laulutut laulut, joissa mainitaan sana kesä, ja tämä tulee Radio Nostalgiasta tämä ohjelma joka perjantai-ilta, uusintana lauantaina päivällä. Kohta tulee laulu, jossa lauletaan, kun kesä syksyyn vaihtuu ja lehtien nään lentävän, tunnen saman ikävän. Mikä on kappale? Kohta se selviää.
1: Radio Nostalgia. Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Villimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
7: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
8: Miten kävi?
7: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Moi.
12: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
24: Mm, todella meetä.
25: Mm. Joo, todella mureeta.
24: No, todella hyvä.
26: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
27: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
28: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
29: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
30: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
31: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
32: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
33: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
34: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
35: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
36: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
35: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
36: No tötterö, tietysti S-Marketista.
37: Elämä on ruokaa. S-Market.
38: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

hän sai mut uskomaan hän. Sai mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: lisää Finhitsiä Radio Nostalgiassa perjantaisin kello 18.
1: Karipa, se siellä nyt vastasi mulle puhelimeen. Terve, Kari.
2: Terve, terve.
1: Mikko Alatalohan, hänet hyvin usein yhdistetään ja muistetaan siitä, että hän voitti syksyn sävelle monta kertaa, mutta tämä tulee sieltä lastenlaululevyltä. Muistitko sitä, että hän on tehnyt kokonaisia levyjäkin lastenlauluja?
2: Kyllä muistan, joo. Olen seurannut ihan sieltä Juisen ajoista lähtien myös Alataloa ja tuttuja on suurin osa kappaleista.
1: No niin, ja just se mainittitkin tässä hyvin sen, että tosissaan jo ennen lastenlauluja ja ennen syksyn säveliä, niin Mikkohan oli noita rokkimiehiä ja minkä takia häntä pitäisi nyt jotenkin lokeroida. Hänhän tekee kaikenlaista musiikkia ja hyvin on sitä tehnytkin.
2: Ihan laidasta laitaan kyllä ja kyllähän tämä kappale taitaa tulla kesä, niin tämähän taitaa olla nyt 45 vuotta sitten tehty, eli 81 julkaistu. Ja mun esikoinen syntyi 93 ja kyllä tätä tuolla automatkoilla kuunneltiin paljonkin sitten tätäkin kappaletta. Ja laulettiin.
1: No just näin, siinä Känkkäränkän lomassa myöskin tätä kappaletta. Ja vaikka tämä onkin lasten laulu, niin hyvin kyllä menee lallatellessa näin niin kuin aikuisiälläkin, eikö vai?
2: Kyllä, ja tämähän on semmoinen hyvän tuulen kappale.
1: Ennen kaikkea, ja siksi sopii tähänkin hetkeen vallan mainiosti. Ja aletaanpa kuunnella, ja ehkä myöskin vähän lauletaan mukana. Kiva, Kari, kun olit mukana, ja hyvää kesää.
2: Hyvää kesää sinnekin.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja tästä sitten Mikko Alatalon jälkeen laulamaan lähtee Kisu. Tämä laulu oli alun perin jamaikkalaisen reggae-ryhmän levyttämä kappale. He tekivät sen vuonna 70. No sitten tästä tuli maailmanlaajuinen hitti, kun Boney M. levytti laulun vuonna 78. Rivers of Babylon oli se laulu nimeltänsä. Ja Kisu levytti tämän muuten samana vuonna kuin Boney M., eli vuonna 78 alla polttavan auringon.

0: Hektoria vuodelta 78. Ei mitään. Ei myöskään kesäkuu. Ja tällä kertaa vasten auringonilta-ohjelmassa tosissaan soi semmoiset laulut, joissa mainitaan sana kesä. Suomeksi laulettuja lauluja 2 tuntia perjantai-illoissa ja kohta kesään liittyvän laulun laulaa Rauli Bäding-Someriokki.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Teille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Monttu.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
9: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just. Aivens vaihtoleasing.
10: Oh, se on joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Paras jahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Ja pelkästään kesään liittyviä suomeksi laulettuja lauluja mahtuu tällä kertaa tähän ohjelmaan. Tämä on Kesä ja yö Einiltä ja laulun jälkeen vuorossa on uutiset ja uutisten jälkeen.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, ootko sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tuota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
6: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
4: Valitse paras, valitse turva.
7: Olet turvassa.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.

0: Savut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
4: Vaniljasuklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
4: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tuulilasirikki.fi.
10: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Koo supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankka

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Liikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä. Kaapelivaurion aiheuttajaksi epäiltiin silloin Fitburg-nimistä rahtialusta. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään, että tapauksen esitutkinta on valmis. Tekoa on tutkittu rikosnimikkeillä törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Keski-Suomen Kannonkoskella eilen maahan pudonneen pienkoneen lentäjä on kuollut, poliisi kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui Hilmonkosken harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Lentäjä oli koneessa yksin. Poliisi selvittää lentäjän kuolinsyyn eikä tiedota asiasta enempää. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tänään paikkatutkinnan Kannonkoskella. Keräämiensä tietojen perusteella keskus arvioi, täytyykö asiassa käynnistää turvallisuustutkinta. Pietarin talousfoorumissa puhunut Venäjän presidentti Vladimir Putin vakuutteli, ettei maan talous ole romahtanut. Venäjän talous kutistui 0,2% vuoden 1. neljänneksen aikana. Kyseessä oli Venäjän ensimmäinen taantuva vuosineljännes 3 vuoteen. Putinin mukaan Venäjän talous on laskenut samalle tasolle kuin millä euroalueen maat ovat eläneet viime vuosina. Putin lisäsi Venäjän pyrkivän itsenäiseen talouteen. Pohjois-Suomen jokialueelta on löytynyt 2 tieteelle aiemmin tuntematonta hyönteislajia, kerrotaan Lapin maakuntamuseon tiedotteessa. Tutkijat kuvasivat 2 surviaissääskilajia. Zootaxa tiedelehdessä julkaistut löydökset ovat tehneet yhdessä Metsähallituksen, Lapin maakuntamuseon ja Ruotsin luonnontieteellisen keskusmuseon tutkijat. Löydökset ovat merkki, että pohjoisen luonnon lajisto on tieteelle yhä paikoitellen hämärän peitossa. Uudet lajit kerättiin viime vuonna Utsjoen ja Vetsijoen alueelta, jotka ovat Tenon sivujokia.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hei vaan kaikki Finhitsien ystävät. Käännöslaululla aloiteltiin toinen tunti tästä ohjelmasta keskiyön aikaan ja laulun lauloi Markku Aro. Paljonhan niitä käännöskappaleita tosissaan tässä ohjelmassa kuullaan, kun kahden tunnin ajan täällä soi pelkästään suomeksi lauletut laulut perjantai-iltaisin. Mutta seuraava laulu on sellainen, jonka on säveltänyt itse Toivo Kärki. Veksi Salmi on kirjoittanut tekstin ja Tapani Kansa lauloi Paista päiväkappaleen vuonna 1982.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin jytä teemaviikon loput. Markus Parkkinen soittaa Kirvatsin jytän lavalle nousevien artistien musiikkia. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa 29. heinäkuuta.
1: Ladies and gentlemen, tervetuloa The Mapa Show! Aivan aloittaa surmanajaja toisessa polvessa, Anttari Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen, mukaani matkaan!
2: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

Näin, sitä mentiin hauskasti kesämopolla. Sleeper Slippers oli tässä bändinä. No hei, Kake Randelinilla varmaan keikkaa pukkaa kesällä. Ainakin Kirvat siinä Jytä-tapahtumassa Porissa heinäkuun lopulla. Hän on yksi tähtiartisteista. Kuullaankohan siellä tämä tarina?

0: aina se vaan toimii tämmöisenä hyvän mielen biisinä tämä Kake Randelinin Tarja. Kohta kesään liittyvän laulun laulaa Kari Tapio.
1: Radio Nostalgia.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
15: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
14: Mitä?
15: Mitä?
14: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
16: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
17: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
18: Todella meiltä.
15: Joo, todella mureeta.
18: No, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
19: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
20: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
19: Inkar.fi.
21: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
22: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
23: BookBeat.
0: Nothing beats a good book.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
24: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
25: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, piste.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: auringon iltaa. Tiskin alta.
1: Puoli kuuta on tulossa täältä Tiskin alta, laulu vuodelta 1992. Bändin alkuperäinen laulaja ja kappaleiden kirjoittaja Kari Pesonen kuoli muutama vuosi sitten, mutta nyt puolikuuyhtye tekee jälleen keikkoja uudella kokoonpanolla ja kuuleman mukaan puolikuun sai jatkamaan matkansa se, että alkoi tulla tunne, että nuo laulut ansaitsee vielä tulla kuulluksi livenä puolikuun toimesta. Ja helppo on kyllä kuvitella, että kun siellä nämä hitit lähtee soimaan, esimerkiksi Ota minut nyt, Makeaa myrkkyä, Nyt loppuu todellisuus ja niin poispäin ja niin poispäin, niin kyllä sillä yleisön varmasti mukansa saa. Ja yksi puolikuun hiteistä on Saavu kesätuuli.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Puolikuu-bändin Saavu kesätuulilaulun jälkeen mennään vuoteen 75. Silloin Virve Rosti levytti suomeksi alun perin Paper Lacen Night Chicago Died -biisin. Ja tästä laulusta tuli, kun Chicago kuoli.
2: Ja pariksi vain isä paikan sai Chicago. Tulimme rapakuntaa aikaan pahimpaan. Kesäyö oli

0: Pirkka-Pekka Petelius muistetaan monistakin kappaleista, ainakin siitä ensimmäisestä hitistä Muistan sua eläin. Mutta tosissaan hän on levyttänyt useita levyjä ja tämä Kauniita kesäpäiviä on vuodelta 1985. Lauluja, joissa mainitaan sana kesä, niitä kuulet tällä kertaa tässä Vasten auringonilta ohjelmassa ja kohta sellaisen esittää Satu Pentikäinen.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja

0: brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Mauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: On Arttu ja Anna tässä Radio Nostalgialta.
3: Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraadiin.
2: Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä ja brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuote hyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kato, tuossa tulee... Oi, jes.

Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin Jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin Jytän tahtiin. Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

0: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Tämä kesäinen Finhits-paketti alkaa olla nyt käärittynä. Mukavaa, että olit kuulolla ja ensi viikolla jälleen uusia lauluja tässä Vasten auringon iltaa -ohjelmassa. Vielä viimeiseksi tähän kertaan ans kattoon nyt Deva Kukkude, kun Maitolavan prinsessa laulaa käännöslaulun Rantaregei. Tämä on Anita Hirvonen.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
11: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
10: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
11: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
10: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
16: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
17: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
16: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
18: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
19: Saanko häiritä?
20: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
20: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
20: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
20: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, Rodeo never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a Rodeo. It feels good to Geico.
5: Törkeän tuhotyön yritys ja törkeä tietoliikenteen häirintä. Tapaus siirtyy syyteharkintaan. Maa- ja metsätalousministeriö ei enää rajoita Suomen riistakeskuksen oikeutta myöntää kannanhoidollisia karhunmetsästyslupia poronhoitoalueen ulkopuolella. Ministeriö arvioi, että riistakeskuksella olisi päätöksen seurauksena mahdollisuus myöntää elokuussa alkavalle metsästyskaudelle noin 250-300 poikkeuslupaa alueille, joilla kärsitään tiheästä karhukannasta johtuvista ongelmista. Taustalla ovat huolet kasvaneesta karhukannasta ja pyrkimys ennaltaehkäistä ihmisten ja karhujen kohtaamisia. Taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden kuun alussa antama päätös. Venäjän presidentti Vladimir Putin on hylännyt Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ehdotuksen presidenttien kahdenkeskeisestä tapaamisesta. Putin kommentoi asiaa Pietarin talousfoorumissa. Putinin mukaan tapaamiselle ei ole Venäjän kannalta syytä. Hänen mukaansa tapaaminen sopisi Ukrainalle, sillä se pysäyttäisi Venäjän etenemisen rintamalla. Torstaina julkaisemassaan avoimessa kirjeessä Zelenski ehdotti Putinille tapaamista neutraalissa maassa. Zelenskin mukaan Ukraina on valmis päättämään sodan. Vuoden kuvittajaksi on tänä vuonna valittu helsinkiläinen Armi Teva, kertoo Kuvittajat ry. Teva työskentelee keramiikan, kuvituksen, kuvanveiston ja julkisen taiteen parissa. Raadin mukaan Tevan runsas ja leikkisä tyyli tuo hymyn huulille, ja hänen työskentelynsä voi nähdä liittyvän pitkään suomalaisen kuvituksen ja muotoilun jatkumoon. Tunnustus jaetaan vuosittain kuvittajalle tai kuvittajaryhmälle, joka on edustanut tai edistänyt alaa merkittävällä tavalla. Palkinto on 10 000 euron arvoinen.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Ohlson.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikka.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
15: Ei hätää!
16: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
25: Moikka! Mitä sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
26: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
25: Oho, mitäs?
26: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
25: Ketäs oli?
26: Hevisaurus.
25: No nyt!
26: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
25: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
26: Oikein veikattu.
27: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa 1000 matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: On paras paikka päällä maa.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita. Sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
21: Vaihda hyttysvapaalle.
20: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
22: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
23: Tapahtui

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Todella meheä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Kabanossin ankkurin epäillään aiheuttaneen kaapelin vauriot. Maailman terveysjärjestö WHO ja Afrikan unioni ilmoittivat tänään, että seuraavan puolen vuoden aikana tarvitaan lähes 450 miljoonaa euroa Ebola-viruksen torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa. WHO:n uusimpien tietojen mukaan virustartunnan on saanut Kongon demokraattisessa tasavallassa 381 ihmistä ja heistä 64 on kuollut. Ugandassa on vahvistettu 16 tartuntaa ja yksi kuolema. EU-maiden terveysministerit kokoontuivat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman- ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
8: Incar.fi.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Rentoudu ja viihdy värittäin. Kotilieden ihanista kuvista luotu Kukat ja kakut -värityslehti on täynnä upeita kuvia. Ota lehti mukaan rannalle tai mökille ja anna luovuuden kukkia. Valitse tyylisiä väritä kesän kakut, kukat ja kattaukset hehkuvilla väreillä. Osta omasi lehtipisteestä tai tilaa kotiliesi.fi.
0: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
14: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
15: Miten kävi?
14: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
15: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
13: Incar.fi.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun meni silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
21: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
22: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri. Takalisto.
23: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset. 4 ihmistä epäillään uuden vuoden aattona Suomenlahdella tapahtuneesta 2 tietoliikennekaapelin vaurioitumisesta. Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat 31. joulukuuta 2025 Viron talousvyöhykkeellä.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
5: Maavoimien Karjalan prikaati osallistuu koko kesäkuun kestävään Desert Snow 26 sotaharjoitukseen Yhdysvaltain Louisianassa, prikaati tiedottaa. Harjoitus on osa Karjalan prikaatin ja Virginian osavaltion kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian kumppanuusohjelmaan. Suomesta harjoituksiin osallistuu noin 80 sotilasta. Harjoitusjoukko koostuu Karjalan prikaatin henkilökunnan lisäksi yli 50 kertausharjoitukseen kutsutusta reserviläisestä.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin Jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nolesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin Jytän tahtiin. Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Todella meretä.
12: Joo, todella mureta.
11: No, todella hyvä.
0: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
15: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Laske piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
16: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
17: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

Radio Nostalgia ja Kirvatsin jytä teemaviikon loput. Markus Parkkinen soittaa Kirvatsin jytän lavalle nousevien artistien musiikkia. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa 29. heinäkuuta.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpää.
5: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Minkä biisin kuullessasi istuminen ei ole vaihtoehto? Äänestä omaa suosikkiasi osoitteessa radionostalgia.fi. Radio Nostalgian aamussa Susanna Heikki soittaa äänestetyistä kappaleista muodostuneen Top 40-listan.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-applikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Sukella sarjakesään.
9: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpää.
8: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
8: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökilleen.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Power Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Radio

0: Radio Nostalgia.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
14: Mitä? Kuka sä oot?
13: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
14: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
13: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
15: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
17: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
18: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
19: Hymyile. Olet turvassa.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
0: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Radio Nostalgia.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
5: Ei hätää!
6: YT Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, saat 15%.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Radio Nostalgia.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen. Kirvatsin Jytä teemaviikonloput lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randeliin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule mukaan nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin Jytän tahtiin. Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa keskiviikkona 29. heinäkuuta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja Kirvatsin jytä teemaviikon loput. Markus Parkkinen soittaa Kirvatsin jytän lavalle nousevien artistien musiikkia. Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Jonesin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band. Tule nauttimaan nostalgisesta musiikista Kirvatsin jytän tahtiin lauantaina 6. ja 13. kesäkuuta. Kirvatsin jytä Porin Kirjurin luodossa 29. heinäkuuta.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: On Arttu ja Anna tässä Radio Nostalgialta.
2: Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraadiin.
1: Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä ja brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: On Arttu ja Anna tässä Radio Nostalgialta.
8: Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraadiin.
7: Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
8: Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä ja brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Nostalgia.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Radio Nostalgia. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
3: Ja joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
4: Miten kävi?
3: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, InCar auttaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Elämäsi musiikkia.